0: kharchebe khushi yang khaba ling mi du yuksho ya chong ma shi nga zung yer sa du ama ni amra thang lu gu
1: thare ra lo yo je pe de xin yu ni ga na zu de su nga ni khala su ge de je ya che lo mu chu nga zu ya chi ming du sam je den de lo chi mi ki shi
0: su su na lo shmo do mi shi da na lo lo yo ma shi mo shi ne su su gong zu zi ne yo shi bie ma zi xin yu tun da sim li chun xi ming du
1: Lên bước ngã yu, bên khá là xoay góc khóa xu. Nhưng mà tí ghê nà, rằng cái chung mưu thuần thạc kênh ghê, ngã nhìn mà kịp xí ra chú.
0: Nhi chế bà trí xa xí rì, thằng ngã kháng rì xí yu vè.
1: Rằng kháng rì chí gà mẹ, á mẹ thuần thạc tí xếp xàm yì, kháng rì chí gà mẹ đà.
0: Xô xì, nhé là khá là xô. Khá là xô đà.